agyapadeɛ ma deɛ nyinaa mu aboɔtere ne mu wosom me mu wohyɛ no deɛ awurade ne magyapadeɛ awɔ awurade menya nkopo kɔbo wodeɛ wosom me mu wohyɛ no deɛ ɛnɛ deɛ mensa so wo mu yi fɔya afei deɛ mɛde wodi wo ho adanse mɛde wodi wo ho adanse ade atena wiase nyina ye madanseɛ no ne sɛ wonyɛ ma adeɛ nyinaa mu aboɔten awurade boɔ yɛ metene wosom me mu aka ne no na mayerɛ fɔya na mene mu mene mu ɔsafo awurade wiase nneɛma no